0: Ia kisa talo nao lena ita wala au elua ia na wala au mai a watu faftaite le lava ile tomai ataito ia misifo iti fina ia wola toa pa mana tutu Samoa tato le stala a le vua matalia tato le stala neta shanga lua o lua ono lua ono vitu a kisa.
1: Ya le na a le ya tatu ristala mena o mi a lava tatu ristala a ya ya faftai fui na ya tatu mam tina matu tu
0: faftai yo sa le
1: mai fui a uso tu angane o lo fapena ya uso swani mai a ya wa fu tatu wala leo a ya ngai mi tatu ma fu iva ya tu fu ya ya a wale ya fu ya wa wa uyala le matiba a mai le tango lima
0: yo ya fa ya kwa ele alufa mai alufa pe ya
1: at the leak
0: fast lay it on Facebook e mai tawo to le was for 1 minute what I might have pissed out that you tattoo telephone my Samuel